0: Da-dum. Ba-dum. Da-da-da-da-da-dum. Bum. Bum. Ba-da-da-da-da. Bum. Bum. Bum. Ba-da-da. Bum. Bum.
1: Great!